Tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele fela.